0: ti wo we
1: ba ba ba ba bo
0: esa mi
1: na mi ye
0: ni o suma mi na juma
1: e di pa wa sem bo de pa wo wiase fa fa fa kwa e na no ko hwe nu adi makush je program banada anopa ye point di makush do for me say evangelist e na urade pa e be shia no pa wo wo kwa ba e no anu Jenyum to force Adam na ne na Adam na na usika pim pim be Daniel ja Adam na ne wo ni bo usika pim pim be Daniel ja Adam na ne we Adam na na we japadi nyina wo be Daniel ja Adam na ne wo wo bo Asase nipa ye fucking nipa ye futuro tietofo ne kan Shipa ye folio se ne nyum ne ya me deduro Wasidi ohum ye ne ne ohum biew Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 We are now up here in chapter 7 verse 1 Ni afa asem wo ho
2: Jeremiah 2
1: verse 10
2: Munsu
1: it was say Munsu owufo
2: na munyam no
1: menyam no
2: Esu mom na munsu de okro no
1: na esu mom na munsu ma de wae de okro no so
2: na wasa ma biu
1: osa nya de
2: e ma biu mehunu na wo asase so
1: obi ka chira so we shia saman ya wae torofo Woni ne yushi ni panim de ye. Wose nsu ma owufo menyam no. Na mo musu a ayesu ma baabi a waya de.
2: Wokor.
1: Sam me emehu na ashe. Job chapter 7 verse 1 can say.
2: Job 7 1.
1: O can say. Uwi a Job 14 1. Job chapter 7 verse 1. O can say. Wose Wanipa aha
2: enye akundie na ewo 7 verse 1
1: aha
2: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
1: enye akundie na ewo ho
2: na ne na te se opani
1: na ewo odaseni ewo asase we so na odaseni na ete se de na
2: opani na
1: te se bade ni akuafu wo di na hen wafu mu ho wo do nyina no fechire fechire manken no ho chede ebe ya owi a obesesa aboa no because on be chewo ho che nya fe na obewie na wasa akofechire fechire manken na se eti wo dokọ no na oyi ni makọ makọ sha na wose wo desani wonnate se wo pani na ebi bekọ 60 ebi bekọ 40 ebi bekọ dakoro na ebi bekọ 70 ebi bekọ 80 ebi bekọ 65 emu na hu ye san se se se na watwa na ka wanim hwan na behu eti uko job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a o kan se mi ho wo sey
2: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase
1: so eti verse 7 no ewo na 7 no
2: kai se
1: eti kai se
2: men kwa ye mframa
1: won kwa eye mframa won kwa she de ususu mframa onse mframa woni baabi a wo ko otumbe fa kuma se ya